Lagun. Gomai ra gomai tim lai gomai lao ne ya tari ta pa ra ki. Pulpula lari ya bai di na ga re lai tari ta pa ra ki. Satibaya garcho janjan puno dancha na para ho ne chau ra ki. Amilo dai lai kathai bare lai lai na pare hone chauro ke. Gomai rada mai gomai bani da jo hatai ka jo kar dole. Amilo ga baru dai vancho baba tare ka jo kar dole. Milo tama lai ma nai ra khana gul jurao na par cha karma le. Sathi tara sudara ra ra le khera lyanu par cha karma le.